0: Ratusan anggota komunitas Afrika di Paris, Prancis menggelar pawai untuk mengenang pasukan tiralier, tentara dari Senegal dan sejumlah negara Afrika lain yang ikut berjuang membebaskan Prancis pada Perang Dunia Kedua. Dan informasinya akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Arisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.
1: Aksi penghormatan itu digelar bertepatan dengan peringatan Victory in Europe Day atau Hari Kemenangan Eropa yang menandai berakhirnya perang di kawasan Eropa. Duta Besar Senegal untuk Prancis, Bey Mokhtar Diop, turut hadir dalam prosesi tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap komunitas murid yang mengorganisasi acara peringatan bagi para penembak senapan Senegal.
2: Je venais apporter mon soutien, ma solidarité à la communauté murid qui organise une activité de commémoration en faveur des tirailleurs sénégalais, particulièrement de tirailleurs qui se sont distingués et qui sont affiliés à de grandes familles religieuses au Sénégal. Ma présence ici donc est un témoignage de soutien et de solidarité.
1: Para peserta aksi menilai jasa tentara Afrika selama Perang Dunia sering dilupakan dalam sejarah resmi Prancis.
3: La raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, c'est tout simplement pour rendre hommage à la commémoration que nous appelons les grands oubliés de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, ces soldats venus d'ailleurs qui ont tout simplement eux aussi fait la France.
1: Sorotan utama dalam peringatan ini adalah tragedi pembantaian Tiaroy tahun 1944 yang hingga kini masih menjadi luka sejarah bagi banyak keluarga veteran Afrika. Pembantaian Tiaroy terjadi pada 1 Desember 1944 ketika sekitar 300 hingga 400 tentara Afrika dilaporkan tewas ditembak pasukan Prancis setelah dipulangkan dari medan perang Eropa. Pemerintah Prancis baru mengakui peristiwa itu sebagai pembantaian pada tahun 2024 melalui surat Presiden Emmanuel Macron kepada pemerintah Senegal. Namun hingga kini, belum ada permintaan maaf resmi maupun kompensasi bagi keluarga korban.